0: 经典战例，
1: 哎，你来了，正好找你。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。
0: 有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？
2: 打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 这小子，塔克声称还翘尾巴。
3: 報告します。作戦は立てました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一応対応、起動させ、成功していきます。
4: よし。
3: 藤本。
4: はい。明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、指揮国を捕まえろ。
3: はい。

0: 山長殿、運送部隊が全滅しました。
1: 山長殿、王将が襲われました。応援お願いします。
2: 山長殿、貴様分隊の消息が途絶えました。
3: バカ、役立つ奴らめ。

0: 已经在我心里了。
1: 张柱，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: 用事ね。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 用事ね。
3: 申し訳ありません、特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ、こんなに話せるか。
5: すいません。

0: しようでしょう。そうもしこれは。あれ。
1: はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
2: 早くしゃべりに行け。おい。

0: の大佐は見たことあるげ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまったもんである。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら俺と上へ行こう。
1: はい。

0: 大力啊，帮助主力部队突围要比我们的任务艰巨的多，如果主力部队突不出去，我们这帮兄弟死也是白死。
1: 知道了。
0: 兄弟们，我这次要用重武器开刀，要和鬼子正面冲突，要把鬼子所有的兵力都给我吸引过来，让他们认为我们才是主力部队，这样我们才能让主力部队突围成功。大家听明白了吗？
2: 明白了，
3: 明白
2: 了。分头准备。
4: 是。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走まだ第二防衛線があります。八郎君と保衛でも全部我々の包囲圏長だ。さあここに見ろ、こちらは地粉口、こちらは水山、このところ我々の消火力に集結している。沸騰山にもいつも襲撃はできる。今回もし八郎君に発見したらきっと全滅するだろう。
5: はい、はい、
2: 雷国時間差不多可以動手了。
0: 兄弟们准备好了吗？
6: 准备好了。
0: 开炮！

0: 報告します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 営業駅早く市の地区で連れて駅に応援していけ。
0: はい、
1: おい早く駅つらけ。
0: はい、はい。

0: の供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、アメタデ部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急しより取り乗務を締め、城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はいはい。
3: 按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
4: 干得好，大家都回来了。
3: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组回来了。
4: 什么？硫酸小组还没回来？
3: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
4: 老周。已经到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速决定吧。
3: 这样，我带人回去一定把三哥他们救出来。
5: 对，回去把三哥救回来。
6: 队长下命令吧。
7: 队长下命令吧。
3: 下命令吧。
8: 下命令吧。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、タカ、それぐらいや、わかるよ。風知ってに書いただろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気に怖いでは。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、私を援国不刀山。光の巣不刀山周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分庫から不刀山まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味覚二方部隊、三者本隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新本校から不動山まで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八郎軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、不動産の八郎君は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，
4: 队长，队长，你看看谁回来了。
5: 三哥。

0: 川口大河の小秋風物になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: わかった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 呸！你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鼻子被我们打跑了。
2: 这狗啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。
2: 行くぞ。

0: 이메아이
1: 待てるな、パチロン手背の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしい奴らめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去。経験するんだ。

0: ら急です。駆け込みを襲われたため、大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八路軍に占領されました。ライアンだ、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。

0: 人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここに上ウェイ号に関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: 上ウェイ号、年齢28歳。出身不詳。ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きに出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きに出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。

0: 竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か。会ってみたいな。
0: わかりました。

0: シウエフ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: ヒタンジャ
1: 殿、お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: 行くぞ。
4: そうか。
5: 作戦専門、竹下武史です。
4: 竹下か、入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
5: それは私の声です。
4: はい、座れ。
5: 行きません。
4: 座れ。
5: はい。
4: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
5: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
6: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
5: はい、そうです。彼はすでに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
6: 君が教えたのか。なるほど。
5: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
6: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道を奴に。
5: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
4: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
5: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道署に現れ。
6: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
5: 私は確定できます。
6: なぜだ。
5: 直感です。
6: 直感。直感で判断するのか。
4: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
5: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
4: そうか。そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
5: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
4: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。

0: シナ君と忠誠なシナ君は猫ではない犬です。犬はネズミを捕まえますか？
1: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ？
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
1: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
1: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ？
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか？何？
0: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
1: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ？
0: 今日中に出します。
1: 今日だと？
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
1: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 機関長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
1: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな？
0: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか？
1: 格子に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 太白云同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
5: 你好。你好。
6: 这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
5: 你好。
7: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
5: 你好。
7: 你好。你好。
6: 张特派员一路辛苦，要不要先休息一下？
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
6: 也好，请。
5: 请。
8: 军民和作。
9: 特派员同志，在给孩子教书的就是我们的县长兼县委书记陈一同。
10: 看这个情况，还有一刻钟才能下课。
5: 县长怎么能给孩子们上课呢？
10: 啊，这是我们根据地自己盖的小学。哦，说起盖小学这个事儿啊，那也多亏了韦国同志，是他提议的。可是小学虽然盖好了，我们这儿有文化的人毕竟不多呀，所以陈一县长亲自给孩子们上课。对了，韦国同志有时间的时候也会过来给孩子们上两堂课。
5: 哦，那韦国同志看来是文武双全呢。啊，
6: 过奖了。十几个字儿，教这帮小孩儿还是够用的。
11: 哎，特派员同志一路辛苦了，咱们到屋里坐吧。啊，这边，
9: 这边请。
6: 走。

0: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄がこと王さんにおいてパチロの軍職に就かれていると聞き驚いております。2月10日は制限場外二十万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。
2: 是。

中東軍からの情報によると前方はすぐ古東山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で古東山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 長殿、課長軍の挟み撃ちやってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 爱情计划名单的代码不会有错，陈科长留给我的密码本也从来没有离开我身边。
1: 你能把陈科长留下来的密码本和你手里反省计划的名单代码交给我们吗？
0: 可以。
1: 午夜青年公园湖边第二张长椅下面，你把东西放在那儿。
0: 好。接下来我该怎么做？
1: 你有什么想法？
0: 主动出击，引钢琴师现身。
2: 陈浩明は無視しました。
3: しかし、君が殺したのではない。
2: 当時の状況をご存知のように、陳浩明は生きているわけではない。
3: 信じていいのか？
4: 信じた方がいいです。
3: では。

0: どういう意味ですか？
1: 君は4歳に中国を離れた時の写真だ。
0: 式的韩伯は
1: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
1: 今していることは俺たちの命令のためだ。命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし
2: 覚えろ、お父さんの命は。

0: 持っている状況によると佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったルーフォンのリズムを翻訳できません。
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか。
0: はい、ムーシー派は何度もルーフォンを助けた。つまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした。早めにムーシーを殺さないといけないんだ。
1: ムーシー派が始末されるとなれば君をかくまうことも難しくなる。
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる。保守計画を進めるのは有利だ。
1: 君がそう決めたというなら手抜かりのないよう計画を進めるまでだ。
0: はい。
2: 该找的地方都找了，还是没有霍飞的消息。
1: 不用找了，他愿意回来你不用找，如果不愿意回来